Bio je to Željko Samardžić i Uzmi prvi let. Zaista kada je u pitanju let i putovanja, ne treba dva puta da se kaže svim onim vatrenim fanovima istih. Kada govorimo o putovanjima, malo ćemo da se prebacimo na drumski saobraćaj. Ako govorimo o stanju na putevima u našoj zemlji, saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone i to u periodu od 4.3. tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja u periodima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova i to u periodu od 1.6. do 30.6. tekuće godine. Odobrava se totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova, a zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu M3 dionica Plužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborje Jasenovo polje. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 25.5. do 15.10. tekuće godine, svakog dana u vremenu od 7 do 24 časa na sljedećim dijelovima regionalnih puteva: R1, Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila u periodu od 25.5. do 15.10. tekuće godine, svakog dana na dionicama regionalnih puteva: R1 od mjesta Krstac, raskrsnica sa R25 do mjesta Trojica, raskrsnica sa M1, dakle iz smjera Njeguša, u smjeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 15 časova. R1 do mjesta Trojica, raskrsnica sa M1, od mjesta Krstac, raskrsnica sa R25, dakle iz smjera Kotora u smjeru Njeguša, u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. R25-1, dionica Međuvršje-Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjerena tokom dana, naravno očekuje se i pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Ekipa Radija Elmag, najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, budući da znam da se slušamo baš na cijeloj teritoriji naše lijepe zemlje, želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušalcima, putnicima i naravno neophodno informisati prije svakog kretanja na put, kako ne biste zapadali u one saobraćajne špiceve, što bi se to kolokvijalno reklo, ali ako se to nekako i dogodi, onda naravno vrijeme je da povećate svoj radio prijemnik i da ostanete na talasima Elmag radija, budući da mi tu slušamo onu najljepšu muziku sa naših prostora. Eto, polako ali sigurno privodimo kraju i ovaj prvi sat druženja i ovog jutra i ovog utorka i ovog 2. juna. U nastavku jedna predivna numera ljubavnog karaktera, Oliver Dragojević, koji kaže: ti si meni sve. Ostani uz Elmag.

kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.

stari dobio stan od firme, u liftu je upisao svoje ime, masnim crnim flomasterom pofocar gile, zvani šampion. A škola mu je bila sumorna dolina, Zemun, Fontana, Mercator.

0: Dizel skuplji zbog odluke vlade, kazali Zure. Obustave saobraćaja na Jadranskoj magistrali 4. juna od podne. Akcija policije u Kotoru i Tivtu na meti Kavački klan. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Građanski pokret Tura ocjenjuje da je odluka vlade da ukine ranije smanjenje akciza na dizel još jedan dokaz potpunog odsustva osjećaja za svakodnevne probleme građana i njihov životni standard. Iz URE navode da je posebno problematično što će skuplje gorivo neminovno uticati na rast cijena brojnih proizvoda i usluga, jer troškovi transporta ulaze u gotovo svaki segment privrede. Krajnje je vrijeme da se zaštiti standard građana. Zaključuju iz URE. Zbog najavljenog ranijeg dolaska određenog broja delegacija učesnica samita EU Zapadni Balkan, očekuje se da će saobraćaj na Jadranskoj magistrali biti povremeno potpuno obustavljan počev od 4. juna u podne. Rečeno je na održanom sastanku opštinskog operativnog tima za pripremu i koordinaciju samita. Kako je saopšteno iz opštine Tivat, povremene potpune obustave saobraćaja počinju nešto ranije u odnosu na termine sa kojima je javnost prethodno upoznata. Policija je sprovela akciju u Kotoru i Tivtu usmjerenu prema članovima organizovanih kriminalnih grupa, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore u vrhu uprave policije. Na terenu su bile prisutne velike policijske snage, a obavljen je pretres objekata koje koriste članovi kriminalnih grupa. Više detalja za sada nije poznato. Mladi crnogorski fudbaler Bodin Tomašević dobio je veliko priznanje nakon što je uvršten u idealni tim sezone italijanske primavere. Talentovani vezista Bolonje tako je krunisao odlične partije u omladinskom prvenstvu Italije, koje važi za jedno od najjačih u Europi kada je riječ o razvoju mladih igrača.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu u drugom. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu Crne Gore povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilnije količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru i na primorju, mjestimično jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Dobar dan, svima sa talasa Elmag Radija. Čuli ste najnovije vijesti zemlje svijeta koje je donio moj dragi kolega Kosta, tako da možemo da krenemo još jedno poslijepodnevno ili popodnevno druženje, da se naoružamo lijepim pozitivnim mislima i neki će se naoružati strpljenjem. Malo čas sam sa Kajom spominjala i tu, ajde da kažemo, gužu u saobraćaju, tako da nema razloga da se nervirate zbog nekih sitnica i zbog stvari koje ne možete da promijenite, samo to prepustite fino vremenu, vrijeme sve na kraju odradi svoje. Mi smo tu svakako gdje god da se nalazite, da vam minute i sate koje provodite Zelmag radi uljepšamo na najbolji mogući način, prvenstveno i ne samo nekom zanimljivom pričom, već i najboljom domaćom muzikom, a ukoliko i ti želiš nešto lijepo da čuješ na Elmagu, možeš slobodno da nam pišeš 067-96-96-96 za početak Atomsko sklonište i treba imati dušu za ljubav.

0: Marketing Eomag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sve.

0: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
1: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta, Ulcinj. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Dizel skuplji zbog odluke vlade, kazali iz Ure. Obustave saobraćaja na Jadranskoj magistrali 4. juna od podne. Akcija policije u Kotoru i Tivtu na meti Kavački klan. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Građanski pokret Ura ocjenjuje da je odluka vlade da ukine ranije smanjenje akciza na dizel još jedan dokaz potpunog odsustva osjećaja za svakodnevne probleme građana i njihov životni standard. Iz Ure navode da je posebno problematično što će skuplje gorivo neminovno uticati na rast cijena brojnih proizvoda i usluga, jer troškovi transporta ulaze u gotovo svaki segment privrede. Krajnje je vrijeme da se zaštiti standard građana. Zaključuju iz Ure. Zbog najavljenog ranijeg dolaska određenog broja delegacija učesnica samita EU Zapadni Balkan, očekuje se da će saobraćaj na Jadranskoj magistrali biti povremeno potpuno obustavljan počev od 4. juna u podne. Rečeno je na održanom sastanku opštinskog operativnog tima za pripremu i koordinaciju samita. Kako je saopšteno iz opštine Tivat, povremene potpune obustave saobraćaja počinju nešto ranije u odnosu na termine sa kojima je javnost prethodno upoznata. Policija je sprovela akciju u Kotoru i Tivtu usmjerenu prema članovima organizovanih kriminalnih grupa, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore u vrhu uprave policije. Na terenu su bile prisutne velike policijske snage, a obavljen je pretres objekata koje koriste članovi kriminalnih grupa. Više detalja za sada nije poznato. Mladi crnogorski fudbaler Bodin Tomašević dobio je veliko priznanje nakon što je uvršten u idealni tim sezone italijanske primavere. Talentovani vezista Bolonje tako je krunisao odlične partije u omladinskom prvenstvu Italije, koje važi za jedno od najjačih u Europi kada je riječ o razvoju mladih igrača.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu u drugom. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu Crne Gore povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilnije količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru i na primorju, mjestimično jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Kroz popodne na Elmagu uvijek imamo i neke sportske informacije. Uvijek pratimo nešto što je aktuelno. Svakako Roland Garros, ukrajinska teniserka Marta Kostiuk plasirala se prvi put u karijeri u polufinale jednog Grand Slam turnira nakon što je u četvrtfinalu Roland Garrosa savladala sunarodnicu Elinu Svitolinu 6-3, 2-6, 6-2. 15. nositeljka je do najvećeg uspjeha u karijeri stigla poslije 2 sata borbe u emotivnom duelu dvije ukrajinske teniserke na terenu Filip Šatrije. Nakon pobjede 23-godišnja Kostiuk nije krila emocije, triumf je posvetila svojim sunarodnicima. U borbi za finale Roland Garrosa igraće protiv Ruskinje Mire Andrejeve, koja nastavlja sjajne partije u Parizu. I ovo će biti veoma, veoma zanimljiv meč. Vraćamo se muzici Meri Cetinić, Živjela ljubav, neka živi ljubav, jedna sjajna stara pjesma. U ovom satu slušat ćeš i Željka Samardžića, ali i Olivera Dragojevića.

0: 72 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Dizel skuplji zbog odluke vlade, kazali iz URE. Obustave saobraćaja na Jadranskoj magistrali 4. juna od podne. Akcija policije u Kotoru i Tivtu na meti Kavački klan. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, slušate najnovije vijesti. Građanski pokret Tura ocjenjuje da je odluka vlade da ukine ranije smanjenje akciza na dizel još jedan dokaz potpunog odsustva osjećaja za svakodnevne probleme građana i njihov životni standard. Iz URE navode da je posebno problematično što će skuplje gorivo neminovno uticati na rast cijena brojnih proizvoda i usluga, jer troškovi transporta ulaze u gotovo svaki segment privrede. Krajnje je vrijeme da se zaštiti standard građana. Zaključuju iz URE. Zbog najavljenog ranijeg dolaska određenog broja delegacija učesnica samita EU Zapadni Balkan, očekuje se da će saobraćaj na Jadranskoj magistrali biti povremeno potpuno obustavljan počev od 4. juna u podne. Rečeno je na održanom sastanku opštinskog operativnog tima za pripremu i koordinaciju samita. Kako je saopšteno iz opštine Tivat, povremene potpune obustave saobraćaja počinju nešto ranije u odnosu na termine sa kojima je javnost prethodno upoznata. Policija je sprovela akciju u Kotoru i Tivtu usmjerenu prema članovima organizovanih kriminalnih grupa, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore u vrhu uprave policije. Na terenu su bile prisutne velike policijske snage, a obavljen je pretres objekata koje koriste članovi kriminalnih grupa. Više detalja za sada nije poznato. Mladi crnogorski fudbaler Bodin Tomašević dobio je veliko priznanje nakon što je uvršten u idealni tim sezone italijanske primavere. Talentovani vezista Bolonje tako je krunisao odlične partije u omladinskom prvenstvu Italije, koje važi za jedno od najjačih u Europi kada je riječ o razvoju mladih igrača.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu u drugom. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu Crne Gore povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilnije količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru i na primorju, mjestimično jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija.